kari para kunua na beni kari ya na pak pasukura behel sakiru ki ama soba kungina turume atama duke ban turbani pasuwa su sakiru kusano nasera ito sa swata kiyo kina.

0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Mero bisibu, kubanu, yabunuso, sueso, keo diam, biragia, barakukibu. Besen wu mundere, yesa, gangia. Sukura na, sama kubanu yerimu, temo, sueso, yabunuso, senka keo diaso. Susa se kon temo, ya unwa, yokora kwenye de, yubesem, gota walu sukori. Boyuka, buen nombara luna. Demi yako buen kowa. Zasuru yu basoka avril wanora iruka yenda nobu katia. Igba teri basoka SGDS ba wan beshe mbokuwa. Bakasu me boko koko bakubani ngari. Nukumaka wasaramu. Mena suko kariko beshe mkubanu su nyanyeru kwe bimbara mpubel bami miso kwa sana kwen. Ba sana ni yare. Tonu katonu salame barara ne bugura. Ba banda ne busunye gura. Tombe inaiki ibe soku kwa ibe gergeson ben kankara son dambawi 01 99 99 70 09 Yirusewe 01 40 42 99 99 Kwa ibe akpen ibe yirwa wasapu so kankara so yire ndamba so 01 99 99 70 09 Ka SGDS tombe baki mwari paraku maru giso kubanu mbira agia paraku maru dera.
2: Beba sewa sabe wundi baka da u gangia kume wahala yabe dema baka u kosa u mbibe ba dema mi gano seri yabe unane bekporu tia irami. Yesan, yason unane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa ti aswin.
3: Beba kwekuru suma, kakpa anyero, ba noba nena, bakura ganu kpani. Tirasia, baraka dun busiru yirari. So, ukpa anyero ntirasi ura, bakpa anyero, uswa ntirasi ura. Yesu unane, yesan wa soseru, bese mwasina bura so.
2: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wu mbibe ba dema mi gano seri yabe unane. Bekporu tia irami. Yesan, yason unane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa tia swin.
4: Ose kozo giba, bane sube gari inosia. Beba non ken uwa. Sa bank mondial giandi.

0: kakpe arusuma hene wichiri kuru guri ye na minti weta chichinugu inchi hanga garu dendi chine labari o radio Fraternity FM.
1: Yenzi oturuku naruka numu haroburu wei barakharu barakho kena rukusubama no kweko gono ifo yon tono kulpaiga. In kogo na tenena saragirudu binka na warankaki nidu andu igante awunjibri yentega no igon. Sannaba nyene gono kongware bame kulpaise. Waktina kayu ni labro iban zanose tamantam naruka dindikine. Labro di mwibono iba kwe na anose kasima na on. Ateneo anuna ka jibriye sintio naza uka mguba kuo danyo kebu demine mmakebu gubaru kuo se waktina kamba dunia lite laso basi atene beo basi nti pre-rantrena anwinse nika kweko gun jibriye wakuna ima zanose tamatama neo nindoni kebu gudi mwifiso indoka menika mguba manko dam kebu kano kigomna nsiuni dirofo ya imamate kakie bugu hini nofiso ifo ya imamaguna abonla abari gune ka ibaza nose tamatama leo nindo ni kire tonton mwari uri ka gumnanski kinsama mwari una ka gumnanski kinsama kie bugu doka mema inika kie bugu hinzo wananina jiro wakuna zaaboru dubu zungu kie bugu hinzo una kanya katonton gumnanski kukaribu ala abari gune ka ibaza nose tamatama leo nindo ni into iwin prefektu borgo win prefei Deya anwingbe teodo kawo kina prefecture deya ndukalan kotokwe tege kai goki na secrétaire général na iwin borgun département yino kya Yazid Idrisu yina na sani baye baro abon la bargo ne ka ibazano se tamatama de unindo ni sifima deya no wi radio fraternité anwinke bu foma na me safu iyenteo na gamo feri ni kango banko makyo deya matata yo nsinti ko abon la bargo ne ka ibazano se tamatama labra kulpa el fatan ko yaba kanara no se jo probine ni no kamina inor ko manna ajinde yenzo truko naruka no moroborun kein kante e fo yon tono kulpaiga in sinni naruka iyo bon radio fraternité in kebul ka ukinna sefima centre de formation de no ka no gubano ko makakiu makadia do kam no do visuel do kamina Radio Fraternité ana munki wulkau kina sefima ayaka gambo feri safu iyentena safu sintiburun beni a inkante a inzante dia safu iyente amun gambo no mferi ya inyayo ibabe ono kano kuba no ko makiu de ukatamata ma katono te ginzo no ngun ko bukata akwe kiu za BPC ro kame back do kame no de adeka abahinika sefimate inkire ha ifo naifo inkinte ke wudi kuna labari mun harka wan wan yo maki labari be terino za france do kameno de mine kine wan wan yo ban ke kine gonu dindi kine gonu yoruba kine do gonu do me bon akine agonu na france kine ne wakti na ka ayima o manar ka radio fraternité ba mun ifo inoni sa do fiso no koyo main ka do be yo kiriki ma bor kiriki yo main ka inkiba e ka ayima sifima safu iyentena ka radio fraternité agonuko aniaza ka bate no kanu gonu fuyu do kamme no koyo no bitio ke bufo no bayin kandam labari mun har kan wan wan yo do kamme sal maki goniyo radio fraternité safu iyento de ya pasere inno na do kala sabu inno ina ya kate ka mun ton tonio ya ko gonu Raul Steve gunu kon kakila kwe koboro na radio fraternité do kamme de ya sifima nyenon za amun direktor firigi wan wan yo ka ano aki osubatu kibili kokwenteyo ko ya koba yo katamatama radio fraternité amun sekretaria sadu kukari sifima uki no ubano ko makyo nindo gambo gunu ko firu kaderi kwe ba no ko mbaki konyo labari kere ibeni na arana labari ka iba kwe na anose nyeno zaho atene oka so na batroi handu iganteo awin jibri iyente kie bugona awin gambo feri me yino kina pre rentre ifangu kia yino jibri ye ka bogana kifo bwyo basi ntino dia subasi atene ka baso na batroi handu iganteo awin jibri weki nitaki nte kie bu kinzo din kwe kie bu kifoni bwe wanu wanu yoba sinti okulpay anasolu ha dia jibri ye sintio zaho kakwe na ale subasi arzuma de waktina ka ke bugu kango banko makyo a na ka za ke ufo wanu ngoba makye bugu baro aseno apwe ko boro boro tegi no ke bugu fo waktina ka no ba jirodi kulpaite zatila yo dɔ kan mɛ maa nɔ dɔ kan mɛ salima hinni ka ko di dam sada maa win ke bugu be buka a b'o gonu salima fisɔ sada bɔ a mɔ be sali subasi a tɛnɛ kifɔ gbe wanu wanu ma hinni ka sinti iwira du furatin te i munu ye ma naduka soje albarika naduka soje albarika banani de yan na kebu kene kawo kinna ecole primaire publique albarika dɔ kan mɛ kulpa ima duko gondi para kuzi mine sinte kuna za metri kiba kwe yo professor yo kie uin harkusu yo kie bu khinzi yo ba me kulpa ikima ni kabe ka hon nyo sinti kie bugu kwenye yo ngonu kuki buka kimi nyo koyo nyo kwe ndan yono domi sa waka don kodi ngonu kie bu kene kwa wiki na primer do kame nyego mansa mkwe sizem second cycle do kame na nyo kwe ndan yono bine yona kwe kwa baro yo kodi se kwenye kwa babi obo ngonu kuki buka denyo na diro te wakati yo safo nyo ba te deya nyo disinti na za waka kirombo mkoyo ndongo unu harime do kame nye yekite ne kame bina yitikite ne kame mbong kwe kuyo danyo ya nukol kambara anaki gomulansi bon wini niya ya kwenye borupo mkwe kuyo danyo nindo niya ukulpa ya kangu banna ili yona jibliye sinti waka nza niya nko kari indiro di teta matama saide ili kwe bako ni makaini kakacheo lakari kanobu harima kansu makani lafarika iba kwe nanose nye no inkere han hon kuna igonu ko pre rentre senite jibriye oka nza inkere han dinka ko bama ke buguhi nofiso unko se ka kwe ko baro ekol no kana ki gomunan simun dirofo na ima mate ifon na ifon bahini ka guna mete na ima mate sa ima beka kimi ke bugu oka oza kana ki gomunan simun ke bukirikino ka ko bahini ka kiyo ni ndo lakad kanyobon dea daniel lakwadonu kerando ko boro na conseil pédagogique agona un hunanzo biri ga retraite na imani nara na france kenya na firi wanu wanu akidi agina de ni ko ya ko babe ngwa ko bam make bugu hinno kana ki gomnan siwin mafi son ko main ka kyo diro fona imam mate diro tutuma ya bine imam maguna gina ke buguri kangoza ko se ngo banko makwe kyo ni ndo meta kye bu de ko bara bugo di bonbon go masiono a barfo bugo no kinkini bu ko na nade de usai maka adede de mne bu ko na makito classi afono ni adede do kan maki an kanteno ne ho kulpai bugo di ko masuyo nuka kye bu hinzo mba goro ka kyo nyo masuyo e u hinno so bo ro ni ndo de ya kye bu zaya na kye bu hinno kai ma mafiso ko se afona ainkante sa dede ka table naruka banyo mbagisi binili sa nindo diro bon subo te kebo hinzo di mo diro mo masio nanda metri kiba kwe bon ka bon kiba diro mo gabu nara suini ko dira ko di kebo hinzo ya kangonu ko te de mabe kebo gudi ana kebo hinno ka ima mafiso nko se ainzante ma ya kaguna kebo go ka na kigomna nsimu kebo di anduka maduka afira aguna izini aguna tila ka gomnansi gonu ko be ka kimi ekolo ke bugo ka ne ki gomnansi win boromin no agdukadu izina aduka ke bugo di firi ne adiro zaya manye di monte atakin agunte ay makpene maya ka guna mabeto ke bugo di no firi gi wanu wanu yo din pe zame azama fo yakin do ke bugo di ke bu hinzo kan gonin kingbete ne okulpai ni ya dinna aguna san ma ya kaguna idunte a metri kibakwe okangoni ndo metri kibakwe kirikiono mbo a nduko mwani nduko ke buhinzi odikiba ne okulpa dinna dirote baka gari babe ka kimi ne okulpa igon ko kubiro banna ke gudi za nyennan ko dan ke gudi mbo bahuna zebo alma demo na ya okulpa guna sai maka ki to kada de kwe ko baro gomnansi uto ke bu asuba ko machoni ndo sai makwe ko dam class folon ko bugo folon kuna ko mateke bor wegu bon bor wedu bon to sai no ifongo ban nanko de ko ka take bor weta ki bon pen no ifongo ban nanko ne ya aima ni ko ya ni ko ba be ke bugo kango ban man ko dam kana ki gomnansi win kwa kina ekole prive ona mabe mete mbate diro fombate fiso fomba inika tesari nko ma inika kyo soki bon lakar kanu bon labari kire bon ibeni na arana inkia kibu kwa idori polanko kweneme kasima na i wim gomnan si ko kari tutuma ka gon ko te wario kan kin samma ke bu godo main ka ke bu hinzo wanen ka go kina kan tin skole jiro kuna nasara giri do bin kan waran ka kin ni do ka kun nasara giri do bin kan waran ka kin ni ke bu hinze afwa in ka hinza ka kun na dubu zongo zama tutuma na kan baya ka tonton domidom gwe ko boro no million fo na boro zonta ki ne agiri oni nkwe million fo na boru dubu zon iga me liye okulpe gomnansi gonu koga ateno ke bu hinzi wakam bakiw gomnansi unke wakieno do wakame zama tutum makini ka dunwari zaadi akwe ke bugu za kokwe ke bugu mainika dunwari kama sari mbaka agari kori tutuma za ndebe ka denyo kwe ke wengu kindunwari diamba modam ke bugu do wakame Leandro Ngbegi Wilfrida ka kire gomnan sido kam minisi na kwe ko boronye kwene ka gonu ko te gomnan sido kam yina kin firgi wanu wanu no ake gomnan si mon sin ko wado di samake bu wanu wanu yo di ka kirum bakin tani ke bu kinzo makin wa de azade subasi atene ka baso na batroi khantu igante o awun gibru kini takinte ke bu di bame kulpa wadi kam basin ko tani sari ko di masin ko wa la kar kanobo gomnan si gonu ko ko kare o kulpa iteno kasima na ke buwan kwe mwongi sari kodi manika keo la katikano labari kere bon i beni narana lea labari konteka iba kwe nano seno iniferi kayo kina akaye fisa inidika asara mwuruko ga ajinsa borotutuma mwuruko sa hudu wakiti anabake alfaton kwa yaka nano se doni wakulpe jofro abine ina kameda ino kama na agini kire saka suba bye bye.

0: 96.5 MHz.
1: Lo kodonu wekete fraternité ton. Mina donc ba vi bombo mi ton le dakpa. Bo nu wa mewe mi ton le. A jojaja mi ton le. Donu ese mi ton le.

Ekache mi khonton to mi to tiyan mi an so alevi. Ekpe vi o demen lo bo enan di do de peti alevi e so kwe inwe.